0: Ah, ni aman. Kuwek. Zafakun. Kiri bawah ni kan. Berubah. Kami ni ha. Bukan ni aman ni. Mahani. Pakai hoda. Ada auto. Ani aku. Ku umurin. Ari luak. Nyanoam. Orang teri. Karena ini. Beli teri. Berubah ini. Kopi tapun. Ani ya. Ni aku boleh. Bukan aman ni. Kiri atik. Kiri ini. Aku umur. Fetu boleh. Ani ini. Berada kau leh, mama kau ni mata, kau utau, fikir, uka mau ha, iwa ada, kanya fi, jadi mana fa, tiki apa nung, yang mana ini, topra awak, aman, kau fikir, sama tadi, ekun ini, mak aku upota, kekiri ini, kau mau bang, ama fari, hero way, ane ini, berada kau leh, mama kiri mata, kau utau, waika, mama kira, beri berai, mama kau kiri utau, aku mana, mana Saya sebab mu titi ha, wano, kerja mana? Hei ni mohon, buru kara ke, ibadah, wajud iman. Hei boleh ke? Aninya, ku uro, rosok kalui, ari i, rawatar, ku leyo, mama tu ku ikut, saya ke, toko nak sekolah, ubra jafi, umi ada, jatuh ope, nyana kiri, huri ha, nyamani ma, sumtau ke, mihwani na, perlu pe, bermani, saya jago. Saya juga ke korang mana? Ku buka korang macam dah jadi bukan? Dah yo, ani ha, ku umur hari ini, roa taro, ku bayo, oh, mana kiri, ku ikut, fikir, fikir mana na, sari ribe, fikir, nyamun nama na, ku jafi, ku jauh bapa, tabarun na, jauh beri, berada tiwa, ku awi, hari roa, maroke, aroa, mana korang mana? Rekuat, berukara, maroke ini. Roa aja, menaikkan, mana Eva, roy kung, obob, jadi ayu, roa aja, ku mana, menaikkan, nah, kami ada, perlu kau, nyamuk mampu, tu mana boleh, perlu kau, tu nong, tak boleh, muka ayu ke, hari eh, si iba kau, hakoko, perlu ada, ikan nyapi, kau kuma, perlu ok, apa kiri, ni hari ini, nyamuk, rosu kau, hari ini, perlu kau. Mama kau ni muda, kuo tu, kami ni ha, saya itu apa, titi ha, bukan orang orang ni, hei ni mot, berukara, yang orang ni, tak berada, beri berai, tak orang ni, tak boleh, hari ini, beri ada tak boleh, kuo beri ho, mama kau kuo ikut, kasih lau, ada yang ni mana, hilang lew, ada rumah, pergi mak kui, jadi orang orang ni, tak boleh, hari ini, beri ada tak, kuo beri ho, mama kau kuo ikut, kita sama tali, mama kau. Saya tuha, ki ada kafir darah di, ani ya kafir lama umah, buat sama kui, ini hawa, kuku tu ini iba, kafir kau si buma, bima kui, ada, jadi mama, nak, jadi, away, bayi, hawa lama, kui oh, bawa apa, jadi mang, ada kano, rapi ayu, mato fi, tarario, kui mihai, murah mang, saya tahu mu, titi ha, murah mangai. Munamai, kami ada beri kau ini, ya kuha. Munamam, yang ramam tu pun, hei ada, oh, nanti ni ya, main hang, nanti dah, main hei, nak, wanora, kami yang wanora, roha nak pun, kenapa, kagak beri, iban apa ada, ni ane hei, ya kui mi hana, waika, wamak serkau, terakui, wamak beri ha, kute ini.
1: Entre la forêt tropicale du Brésil et les bushmen de Juruansi de Namibie qui ont chanté la plus fine, s'accompagnant de leur hack de chasse, c'était deux chants de pluie survenus dans un rituel du chaman Yanomami et qui ne sont pas très musicales ou plutôt mélodieuses car constituées principalement de paroles rythmées avec un débit assez soutenu qui va avec. Une pluie de Himalaya, c'est un très beau titre qui était donné à cette pièce longue issue de la collaboration internationale des musiciens traditionnels. Un peu à l'image des autres genres musicaux qui procèdent ainsi depuis longtemps, ce type de collaboration dans la musique traditionnelle reste encore un peu timide. Et là, autour de ce morceau, imaginé par Sujad Hussain, un groupe de musiciens indiens s'est constitué avec au milieu le malien Mamadou Diabaté et son instrument de prédilection, la kora.